0: كوكو فلولك فلولك
1: يا عبد الله
0: وقتي يا عبد الله، ما حي يا عبد الله، ما حي كوكي ابراهيم ارحكتنيني ما له يا عبد الله، كما لو كاي بودا فلان حكتنيني ما حي يجي دان متيا بختنيني هو جي دان مكي ننو كو حم تمرين ننو حميكو كي نمانو يا عبد الله يا تاريجم كو فدين تادلي gatuli to tini tini tini tanga dake atuli to tini tini tani tama lulu dalailu nun takem fadinta atuli to tini ku dalay ratam fadinta nan ku hor himel labana na ke ku tay simit yabana ka ku darre ku xamta mar hinno xamine madare mina ya yuh miini ma hati abtina xubaytik xamine madare min ki ya abdalla
2: miya li hor himisan
0: ya abdalla wuhu mango awu tur hintam fadigi lar hintam mar kubu yakki kula hisa mango mi sabiti hi rikh tiyakhir himi tahi dalailu nun ne takke gidama
2: miya li hor himisan
0: rahimi fadenik moana wo fadahini ya num guraishi tika hajte ki rahim way tintam hinna maana ko yagi dakke yanga dakke agi takke tan aduniga batli hinna tus inni ya mar rahima kasa hana barul maana rahim mo ay taka rahim guraishi kolli kedena niki taamat kolla ka hanani na rahimit kolli gahinno ku ku kinna atur rahim gor risai isili tom shina mala ka habtana habashi tiana nanu ku kinna tok su wali hinna maana
2: gamma yifululu ko yo taabte tani maanu nasiibi kale haga bihdaagu ma yiku
0: nasiibi nasiibi nasiib atu nasiibi ma haa ka hin tan gaba aa boy tan xukutu umri shurutu wayta nasi atu nasiibi ka hil tablina ko ya bleena gabi kubi yakki ya abdalla sharci ilaah baaru waga tan nasiibi ka nu muqtiya doorit inki agabunti inki na nasiibi tamunak ma biya kina aha ma nasiibi yanki kini tamiti
2: nasiibi ka wayta kanu geeri mara hidaagu ma yiku yo ke nasiibi fani haagidi muhlin anu gacan moyta taamta isi aafiyata ahtaamita gidaara xukuubahayha o kinkinna yookee sinan fani xaagidad xultaan bahtiihtan raactahag raacisis
0: ubbeha cabdalla anu kuo miciyaan makaya cabdalla dhicwayta ku xaagitihi maxula khalaas xabihan yaan cabdalla
3: ubbahan
0: ma caqtanni ku yaalataaqso